0: Табу in Bigfoot Mama o 19 ore dalje.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Tovarniška 3 Krško. Italko Picasso.